a dechu, na dechu ta prepi, на пяното дефи, на вго, на хорево маймуше йорди. На бено се ришко, на вгазо ке вишко, хориз на ме кан филеки. Се сена, на вришко так сена.